You said forever, now I drive alone past your... Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8.